0: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
1: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Turiki, all together Auckland.
2: Ua tau nu umailo re te lefali, I le te au le tasi le vaveau.
3: No leka, o fia sa e iai, o le ua kāle kasi le vaveau fa kua e kau nu umai le fale. Inga e fai mei ngai kau nu umai le ongo, o fia sa e iai.
4: Sa uia le fale mai ma lo uso, e ke lo fo e cancer skenge ai le wa e mai fo I.
3: Ngā kuwini fa akoru waku, ai sa ngale kari ai lau ke le fongi. Si e kiro kiro ngai fo I mis kōrunga e vili mai lea. Ia ola wa mōmoe mōri mangawa si au whāngau, ia ole fōi ele ingi lancho kamaiki. Sole, wale kasi le lua le kōnu lau pipelo. Wakoe o mi fōi au masingi wha mōmo kupe.
4: Wha mōn mōle, ioe, wha māngano mai au, wa umanga mi asafsa soangi.
2: Ua mawai ni maasina, sasa ili e loreta sefso soani ili mapu mai e services. Ua amata una whaasol solo manuia le aing o loreta.
3: Ma lo lava Loretta, wo wai ele swinga le leyo si o tatou ainga. Faftai mo fataunga, ma le tongi no a tatou pili.
4: Faftai mo le fsosoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wo maua le fsosoani e fafoa ilo fafita auli, o le taalo I masini poka. Veili le mapu mai a, o walu salau

0: Ia, a o leisi mea, a vili atu foi, ia, o te māsaro salolo, ele tangata le il telefoni, o te pai e fa molmole, a mailo o passport, a mailo o laisene, e o te o ele na e fa maonia, le e fa atanga ele tangata le nei, e a foi, e a vatu ia, ia mea ia te vili mai ia, ia, mai si mea o mea a vatu e tangata, o mea foi e ta ua lava i o la tō wolanga, ele te tauna o sona ape ina si tangata, Ia, ma mailo passport pe a mailo lo driver's license.
1: Ma, ia,
0: o te tulutilo o iai, a, I lo suafa, ma, ia, a iai lava la tangata wa fa, e fa le fia fia e itala nei, ia e tu lo lava, o ta tiutele nei e fai e,
1: ma, ia, lava.
0: E fa ma lulu atu, a e fai lava lo tiutele fa lo ia,
1: a
0: wana e ole me te tau na fai, a, ia, a e ta te fa pe atu, Pangali e esel fai ngō fifo I o la tangaruenga. Tā tato u lima ma fai I le whaaloalo.
1: Ie lama.
0: E tau tia ma le whaaloalo I e loa e le whapea o fai maini e te tala whapea nā. O nā o le whapea o le lo ia ma lo ta fia tu lo lavar pa ia ma
1: alu.
0: O lo ta fia tangata po o lo ta whapea mai ia le ai o le ngaruenga lava o le tulafono I e malesi mea. Wata I loa I nei tau sanga I tele, tōki fulu mona tupu, talu na tanga lue. Tā iai, e iai, lava ainga na toi aru lava le tangata, tā u leiti le tangata o le ainga. Ona tā iai, ia, fetawa inga ma femisa ainga I tutono ainga. Ia, ona o vili atua la, ia foi lea ma whapea o ia o le tangata o le vili atu talua I le mana onga o tangata le ona le whailai, le ia te hau le whaila. Ae maua muli muli a e le ai, ia. Ia o le mena watafa ai te ai lava I le whapea e le se whaalo alo.
1: Ma lia lava, ae moni pa lava
0: ala e whai ai. A o le mea lava I tau ona whai lunga tu la fono. Ona e whaasa aina, ona o aveina se tala. Ai le tu si e tu si lalo ma fai uma me fa pe ia ai a le lo fo se pe pa le tanga tai ona ia le fai la lai o te tu wai ia e matua e la ve ai fo ilo to ita tanga tai lo se me fa tau ba ia ole tai to e te le tamata o bu ai ai lo tanganga o le so a tonu so so ani me ne ta tal no a tu wai wa sa u fa tali la fa pe e to e fa manatu a tu itanga ta ona o le e fa pe ne la vale le vili a tu ma a ele o tu ma a ele o fie fie pe a u fa ma ia ele ai ele m fa na o mai ai ia me ne e fa ye tu ai a ona fa mai o lato o aingo o tangata leo te act type o tangata le tu wali mato e tu waya o faloia ia mai fa aile I umal ta taimi o toi lima po minute ta te fa utua tu lava I matua a ia alolofa ia faile le ia le vao ta maiti aile I o mai le vala awa le tua ia o lua matua a ai mai se lava ia ni fa nau fo ia so wo ma vai sa tau ma fai lava tangata ma tutua e tutongi I ni mauke si ma me fiso soa ni ili fai ngol pale pe ia o me masani e tatou sa mua I me fale a inga o le tamaiti lava I fai ngā luenga I e fa pena fo lo ta ita a inga I aso o tala I titi ma ta fai ngā luenga I a o le siwa a inga o lea o onga I a ele ma fai tamaiti na o onga na fiso soa ni I matua I tutongi ngā mō kesi me fa pena O le ala foi lana, e ala na fai atu, o le ala na te fa pe atu ai. E mā nei e lava le fai o fuafuanga mātua tala, no le whānau, ai le I o mai le bala awa le atua. Ma ta awa e se lo ia le lei lava e tusi, u mai lalo ia mea ia mā na o
1: ua fai,
0: ai awa le tusi a lalo toa, tasi po le toa lua o whānau, ai lua e lai toa tele le isi whānau. Ai mai se lava le whānau mātutua na fesosoani ili whainga o ngā o meto.